Kitse ka mane ka ha motloelwa ka motlobelo no utlang o tla be o phomotswa ntate lekunye ka mane ka ha motloelwa o tla be a phomotswa bo rokomba ha e ba o qetela ka motlobelo no utlang na isalum phihlela ke maketse fela le fifi le lekaka le letsholetsho le mofuteng go